Бор у нас аброзавод тар ми паре, Хар кеси сар бе суе ходеш даре. Месел оч пошт ту хода قایم شدم دیگه هیچ کس دلمو نمیبره دیگه دل با کسی نیست دیگه فرق